Na protest motociklista u Podgorici održan je sinoć oko 19 sati. Mirni protest motociklista u Podgorici održan je sinoć oko 19 sati. Mirni protest motociklista u Podgorici održan je sinoć oko 19 sati. Mirni protest motociklista u Podgorici održan je sinoć oko 19 sati. Mirni protest motociklista u Podgorici održan je sinoć oko 19 sati.

0: Buongiorno, come mi sono detto molto.
1: Igraj morčešta, sitnije, ta nevjesta tvoja nije. Igraj morčešta, sitnije, ta nevjesta tvoja nije.
2: Naskočite!

0: Buongiorno, mi dovrò andare a
1: Igraj Manchester City, ta nevesta tvoja nije. Igraj Manchester City, ta nevesta tvoja nije.
2: Naskočite!